ahometon ya to kra ya se ba mi na de kunu pere beto suze to fi bo ma san jawo si gba me susu atin to fi ma igan ma do ya to egbe amon do je so so afonu so wele ko so afonu division atole po division atole po yi se le po na pri do po to fi e ye ko do do na pri do po te bo mi na se yi se le po division atole po si yego to so gan chewe da na afonu so we po na do je we je bo mi na do me di de ma otole hi a mi pa o kuno kuno si wendi e Doto Samuel Apu Doto Gan Egbe Kuno Doto Mito Titan Uwayi Meme Yano Angela Eminabu Jawe Ko Wanu Da Kodo Ne Bo Eji Na Do Na Mi Angela Do Kodo Na Mi Mi Pa Kuno Kere Doto Dodo Angela Ewe Madu Oh Suswai Godo Owe ani hu che do tukra bo emi wayi doto de doto le de na wa kisana mi che ba obu ma dike na do yi na o horizon ba emi wa hin awu ve me lo podo amasi kunle popo last sunday of the celebration segbe segbe de gbon godo na o pe aton to si jisike Uwe, me jewe ton efo de. Undo we na de, na do wa. De efo de godo. E me fom. Se ba, a uve me lo siengbe. A ni lulo siengbe. Wenwe, lengbo to ache. Ye uko do, bo edo to yinko je su ton. To yinko je ton men. A zengbo ni biyo na le men. E mi wa hen kola go. Hakunde edo man. Edo e mi wa modo. E mi mo kantutu son a uve me lo men. De ye uko to yin pede pede. Emi wa to ihamele pon to hore mi sero me wenu ye owo fo we pe na do ho da ali dudu e dagban boyi mi pa okuruna angela e tin do nu emi lodo ali dudu azon yira ka de ran wa azon jagodo ali hu e mo so o o ko godo kaka bi alin hume azon yin akaneti to file po e so gan be so aboji e so gan be so akonu e so gan be so logo me wo to alin to logo me to bo azon lo en wa dogbon de a window kavide azon lo be podo huru huru podo e na ko du million to si sigba e wa pohun podo de kleun me je tan tan po e ma san e gbo mi pa okuruna nu de pepe de do to ledo to ga le po nya ko le po to yin ko jesu e popo le po na bi agbon to san me E ma fi to kala Europe ya America Australia I want belo me blebu e ko yi jisike de tinto ayara gbe tele po kunu susule tinto fi bo nazo de mi pa kuno devie ja no doname endo me ja to no baye e ma endo mi nana we siamo O holo e na wa pon bo na wa san a ma na kwere dogbon yi se dare nu e do pon yi se zai me jawo na be e na san nu e ble to jesu kan di ke na se ni che je ni donawe

0: the Lord. As we gather for the opening day of this Christ's wonder
1: world. Hey, mi kulido po na zangtita jisiketan mi to vifluwe do yiseroni eto no koi na sisazon susu na do kachakapo do krisipo honkono do po ironglega bono hiasangbo bono tukana me bono henule po su yo yo. Dogbon devison mi wa lengbo to mi ton to kuno me no kon to jisike ton lengbo to wf kumoye e je o to sin sana to wa san jao le na do so gan bo o gbe zan de ko gba ke jale do krisi so o to sin san so fide je fide kuno lo ma so de po je o mi ton to ton ma so ku be ma na do se ale ton ma pete o zan e me hun gan nue adro jena bainawe jawe ko so tin to fi krisi so yiten e ne o to yi se to ni gobo so go wa yoyo na san ja oni jo so jewe de do gowe na ja krisi ro pe ko to fi fle go bo gbo pe la san ja wa e ne o to na mi ni do so gan sin okuno podo ihanun gboton podo devison ato han ton to zaimen tolashe